da wo so nye obia aho fe ene ye limo nyama ewo ye dipra ye wona ma ye nye so en che ye miano ya se nyame ene mu so ye wono kwan ye be fa so ye nyame aye bi se enye nyame a anka empempe so aye dui kayenim die bianka tu ye

Oni abedwani wadi simo jai mubi ye ye ye ye ma wunti fri e fini donto di aimwa ebreza wunso su ya brabo e mawia zifo udomuza Oni abedwani